0: Heina, sai peia,
1: kwa?
0: Si kona ko lavai.
1: Ok.
0: Motu mai ia.
1: Koe wale pe kuhu motu ia, ia.
0: Motu mai pe mea koe. Koe. Sai peia. Nalo.
1: Ok, it's yeah. Ok.

0: koi tau tai mi ku toi tau minite ua valu. Toi tau minite ua valu ki he tolu i he fefini ka jehe. Koi tau pol kama ni kua koko, tano he malai spoti pia mo kautonga mairei pia pia foki ki a venusi tamo e piau. E kautonga ka foki atu kateko e ka ufenga ka venusi, e ka ufenga ka venusi kwa kitari mai de telefoni, eh? Malo.
1: Malo di se bebe tau kama tatonga. E koi ke ufa te fata puko se taku mai a ke programa le te o e o adani. Ata mā ki whaho kai te bloka mā puko whangongo pe ke kua tau wanega se menusta mo te au ke kumai. Te rai pe te tau lopo pe ke tau sio po ke te ufai kwa ni whai no o koia o i Super Pacific Super Rugby whaho po ke a siafi e fitu. Tongo e mea u lai pe hanga ke ai ke whai kai tātā nau mo menusika tā whakeo. Ne analyze ngā sport te lahi i he tau Facebook app, a pe whaki social media, mo e pe peke ngā i ongo la lahi. Ko e tangata tau kei i mā sport i rafito ki he akapuru. Te whai tā logo hi, pe tau wha mā pop mai pe, a lai ngā kone whaunga ngō sia semi finals, a nei whaoko pukia e wā ko e a Auckland Blues pepe mo e taki ko e a e whaoia hau e
0: Katonga Katonga kai ke ongo maha o rea e Katonga kataki ke a kohi ko a Venusi kui e laini e Katonga e Venus kataki pe ko to e motu mai la ina katonga katonga o ka ke te ongo maha rea e katonga te koe taha ko Venus ene kutari la ini i katonga
1: ok e baga Venus o kua watu vitamin
0: iyo iyo
2: o kua tai tara se suka
1: e me nus ki tau tala wari ki e whama pop me o pasi e whano na tau ai.
2: Io.
1: O wā atoida.
2: Io, sa ke hoka tua au e deita.
0: Io, Venusi, io.
2: Io, o maha koe o ke sin lahi ta haine. Haine utau te mana koe ke mamata kia he ahoni e ai whainoro e. O Super Rugby Pacific. Ai ako e Hurricanes pia moe Sifi. Ai ako mahino hoki ku o rahela ngai lau rea mahe ilo o tonga uike. O ku fihi au pito ai tu ai ngō timi koe ni. Ai ako ngō ki au ia koe ngō fika hongo fulu maharo en on form lelei taha i he Super Rugby e tau koe aho ni. Ai ko Ruben Love pia mo Damien McKenzie, ai ko ngō taki whoki, ko naua tēnā tātaki horoi. Ai tō koe, ai tibi, ai wawe ange, moi tuai ange. Tau o siro whoi, ko e tangata tau kei a wita Damien McKenzie, ka o kei si whoke a Ruben Lau. Ai ko ngō ki eni koutui, ko ngō tuunga ki posisinen tēne lava koe o tāla pe ko hae e mārohe aho ni. Ko ia pe tonu ene taki ko holo koe timi mo whakatua i mo whakawawe i ko tui ko timi e maro he aho ni e te vita e.
0: Io ko ia e Venusi. E kautonga ka ma a whoki atu ko ke whanonga mai i kautonga?
1: Io, ko ku whanonga te tete.
0: Io, ko Venusi ena koe laini i kautonga.
1: Oma.
0: Io.
1: Io, wao. Ia, minun si mawa pito, kofi maikas, kanta ki tai mao pili et set up e mea. Kongu mwone pito, koe tau hoku tau hao taha pe ki ai. Kongu te mako hao sio ki ngai hao polongo ma gane o tibi ko nio na hao koe ki whanero. Esu koe ki hanga koe ngai kai i he malohi, la e fuwahi hao pito e ukai ki whai malohi, ka tō lau hao pito fuwahi, te sio koe ki e ku sene pe mo plus e na to la lo ya ka so pe ka ha ma to ona le pu ma va na he te ai kai e on sem finals Kusio pe ko e tafaki ko sai ai ateki pe ko mai mai ati feni me fata. Ama ga o fafu fua kada.
2: Io o ko mahalo ko ko ko fa ke ke ko e kai la ta me ta tau pe po fa ke ke ko e kai ko e kuseita. Ai hurricane he kuseita. Ai sorry, si fe kuseita pe mo kai hurricane i he i he blues. Me me ta tau pe. Me me ko ngo fu group pe. Ai kai ke ha fu ha tu fa ke ke ko ma ko ko di e ka do ma ko ke fu ma tonu pe ko hai ku la yang ene ene ma ro hui ka ha nge ka da u gi la yang e si fi ha nge ka da u gi la yang e ko te ma ro ha si fi ka ke he ko ha nge ko ta ko la
1: ko ko ke ke fu ma we na ka ku na da ya i si ke ma ma ma o ko ya kai ai ngo tim ma ro hi me tim ko la u mi a Kisio peke ange, kete ago sio ange na koe faike ke koe tifeni pe moe, amoe attacking pepen koe na ango fahai loa. Koko sio koe kia kaa sio ke uike koe maa o inga koe ni. Koe ango maa inga koe ni ke aho ni.
0: Kaltonga, kaltonga, kaltonga, kataki pe kaltonga, kataki kaltonga, venusi taitali pe kakore ka kaltonga, mate mai pe, iyo, mate mai pe, o mea, elava keke ngā ue mea ke telefoni, kaltonga, keke tae mea ke noa varunea mno, no, ni matolta, ke hoko lelei e polo kalama, e kumotu motu mai pe, o polo kalama auia, kwe ke ongo lelei ka venusi, pe pehe ke kaufanongo e kaltonga. Ke ngā ue mea ke telefoni hange ko Venusi. Kataki, eh? O kui kai ke ongo lere ima ho polo kalama e kaltonga. Te kisi au kourea tau kai ke ongo mai. Tai mai telefoni, noa valungeau, no anima toutaka. Kai Venusi kataki pe, eh? E kukai ke ongo lere ima ai polo kalama e kaltonga. Mai no fau COVID ne ti, pe me iai. E Venusi kaku, mahal ku ke whanongo mai pe, O kai ke mahino.
2: Ko ke whanongo atu wau ia ki here a kato.
0: Ko ia, ko kuhinga ia, e kai ke ongo atu e mea, ko e kovi ene ne ti, kai e lava fukia hu mai telefoni ong relei ange ia, pe a mo, ka ke kataki pe, ka uhi kai hu mai a katonga, i he telefoni, ki he, ki he polkama ke hoko atu, he mahu inga foki venusi a tau he ahoni pe hange ko semi ko e hui kosi na moni ho lau maari e koe a vainga tamaki tonga pe na uka wau he sio i e tafako ni venusi ha o sio ki ai ki tama koe ni ko tupou wa ai na ai foke foko tu mei mua ke kapteni he olopelegi ko inga ko ki tamsini na kapteni ya i e fes 15 ni koe na a Wesley koia pe aneto e au o matapure lahi e ki o si mao e ki tamaia ai tuunga taki goia i tuunga whakatokolai pe pa tau sio peke ne sipinga vainga ko kei whalala pe tento a whakari ari pe a vainga lele i ahoni e Venus waha o wakai ko haa o wakai ki e tawha koni mo ta taitari e kakautonga malo Venus
2: evita pe ak fuoroa poke ne ki vai vainga mai a tupo wai kuki e fuoroa mai ia i he latanga taki koi ne o bleki Pe wahan ko lau nei kapte ni he tau Facebook a Wesley College. Pe to head boy i Wesley. Pe ai ku o ku ne ma wha ke ngai pesi ko fi ma u ko ke taki. Pe tau sio pe rato o ku ki ma ke he ange a tu po wai. Pe he fo ke tau tamai tonga ko tau ke aho moe sampen fina u ko la kai fo ke pa ke taha. Ko ngo tibi e te evi te kia tea u kai ke iha na fuu fai ke he o naua. Ai ko e tau ko he ahoni e tibe ni be he moments, lau he kauparangi moments. Ka pau e tō hafo i pulu e whai ko e pe hapo e whai ko le reo ta tau, pe ko hafo e pasi. Ko e ngahi moments pe ko e akahi e vezi ke he 50-22, o whai e fu i laina au tia ta tau. Ai ko key moments ten decided. E hange pe test match, ko test match. Una o si ele volo naua, ofi au pito pe naua ia he tesi. E kai ke ia hafu fai ke koe key moments, koe tō ai pulu, hamumu, koe mea ia koe e mahino ai e tikanga, e whahai koe tikanga e hane, moko moko, i ngahi mea koe tonu ke fai e tatao David, ai.
0: Iyo, ko whamalo atu e Venusi, e venus to ko winga ko ko fenga ka kaptonga ke e kaptonga kata ki pe ko awenia ko sita ya tra ki o telefoni ka ka tamte e ko ho ta mai ka ke tal e ko e telefoni e ko na ku ke o si e la ini e venus to ki ta na ki mai pe venus ka to fenga pe ka kaptonga e malo venus
2: io ai ko ko me o sio ke ai ka kai mama tai e lu sila ni pa ko ke ke ngata e foi ta ho a ni wa worldwide ai ko tale Saudi Africa wala pi France in Italy Ireland England te na fo sio fe foi ta ho di e ko tu e de vita ko con alla he o pre ki e piki me on foi tim ko ni ko anga ko la wa ni ko on form ko ko ta form e piki pa ko tu la he ko kon ala he oblegi e timi me foi e piki me foi timi a honi pero ma hu inga ia ki ke tu fa mama ni fi ma u ia e kalta ma ko e na usio mai e swing box mo e u kalta ko ia ka ko si ko anu silani ia o ko u tata ko u lawe u ko hi ka kai ko he pe a right up o ku lawe me du tata pe ma o ku fu u fi au bi do bi de to ki decide pe ia he last minute pe decide pe ia i he hange ko tau lau he moments ngai key moments to I have popular be moy moy forward pass be moy line out be moy moy moy sigalam ko ta hai ta ma ko te ta ma manta i a hoji tal be tu a kapuru e fon wani he ko ngo dimi una ta ta be pe a ko foi key moments be ko tu be fa ke be a point ta be wo
0: ko ya ko kaptonga na ko line kaptonga io malo
1: veloci ko tu ko O que falou, mãe?
2: O que falou, mãe? Não, não,
1: não. Malo. Cai, sai de Monia, pega. Veloce, o que tocar lá é a unha que Tiffany. É com a merda, tá o tio lá, é a coisa que mata vai-vai a Tiffany. O que tem tal? Rara, tu que se há um encontrado, Vitor, se está frita. Vai ver, vai ainda o time com eles.
2: Oi.
1: Tem que ir com o senhor que aí, mande ter até aqui em Mombiá, o Asma e o Fumaro, repito, até aqui em Mombiá, é um tratado que é um time com ele. Quando ele lá faz que aqui, lá vai ter penigo mal, inga, quando ele merda, tá o tom, vai, vai, aí, com a cai, que vai, vai, é ter peni. Ah, o farei, que tá falando com ele. Imagina o pessoal que é um time com ele, não vai na Rony. Sei que é filho, o vovô que vai na Asia ali, pegou o filho vai na vovô que se anda lá o time gole o teu hanga na tua magen de falar que se adapta.
2: Olha, como na vida cara, que lá e foge tifeni. Veo ver que hanga gole da tau pena até que da tau pena tifeni. Go 10 over balls. I go I go tau ilo ai saia ai da ma ai go Eh, no haku e mai goe pu he va beta ha, Koi be mahuinga e a honi. Me mahuinga pite ke to mai pu pita la kai mo me ke na vave o to mai pu ki tu a taim go ku fai fi ma ke te no va he ko ne ma pe ko e ke ta o ki ate ki lo u ngo fai. Pe ko i nga da o sai na ade ki ka go ku ta no mo de vita a ni mu ki mu ange. Ko first 5-8 fo ko na wa una taki holo di mi. Ko na ko na wa na pailate. Ko tu ko ya faka fo itangata. Ko kemen ma get ku experience yang. Foroang in the fire. Eh. Eh. Eh. Ko ku wanga pe ku ku sio ak. Na o fai agi ai ko hai ya na wa de tonu na taki di mi. E faka to holo bu kwa pakiki ko ngai me foki un nawe makensi lawe lele mo aka ko 5022 oksai au pito ko ai ko ngai ki moment se fai ngai fai aka pe he time ke fai ai ko fai pe hai tanga ta ko tau ke tau ra ko ki he ai ko tu ko me ai ku he moment ni di frau si ba mahalo na ko no ko deciding factor ke ko hai maro he au
1: Ko
3: Kotoe fai te fai longa na tolo ko hai tuki mua hao. Te alte fito ke time breakdown. He time koe ke vave ke ai moi me ia. Ko mahoi na moe tau sio ke tau kautama ko ia kupa inga tonga ko kupa inga he. He ko timi, he venusi. Ai ko tau toko fa i kain pa ko toko lima i sifi. Ko tui, ko tio e te aha hangai te sila e peka o te kata ko nia na ngai tunga. Takita te ko te wa hasta auto e tuki malo ya ke e ngai tonga ke tanto fitbo e kapakau wa fue ta ko sul e kapakau se au au ya ya ta mo fa ba te ke se nga no e ke te na mo te ba fika ta ta la ta fika ta ta lo te la he opo si sai lo ha si o ke kapau te na to show up e a oni pe ko si mai no mai la o ai ngai e la ngai vai nga mai ki mo
2: Pai hawa ni koe koe ai koe CV, eh? Koe au CV ni, eh koe koe, okei sin lahi tahai ni, ihe na ua inga, gautama koe e ngari ngari e whiri, eh ni, o whiki he tesi. Pai e koutu e whiri, gautama hi e na ushou koe aho ni, ke mahino una ulawa o hendoro, pressure koe, mahu inga lahi tahai koe aho ni. Ai koe tau gautama koe ia, e mahino hona ui kua ngana koe aho ni. Koutu koe ui mai e tau, e konga lahi a tibi o break me he ngofo i tibi koe ni. Pe utau tala ma mugu he tau mai konga o whakina o mao ha. A vai nga fie fie mo tau taina mo lelei ke lawa whiri a kina utau. He me he ngofo ha i pelo oua. Umahu inga ke nau lawa o mao na utunga i he o break i tupu miha na ufo i vai nga whakahoro ma mata he ahoni. E utau me lia a kina utau. Koe koe kau kau lūs fōk lai e kau lūs i nāi tamai tonga. Koe koe koe koe wai ngai koe a o tau sai ai. Koe tui e whai mea a ongo wha i lo ua. Te tau toki si ope he mō me niti whaka o si pe ko hai o ku laka hake hono kai. Ka koe tui au koe tau e ni koe tahai na tau maari e te tau maa tahai.
3: He kai peke, o kote he au e kai ke ngai kai koe na whai mai se whanō te toki... Kapai tai te au pita se au hi, ka te pita hekai poke lo tata ke sa ia ka taha ai, la ula to pe ke tata ho toa ke, ke ni fai le le taha, ke taki mua he to unga ako ni vei ngai. Ah, si o kai papua, he na whepaki koe hao ni, ahe koe, ha me ma tu unga ai, e mahi me maruhi.
2: O koutu iau, e lahi e kai e kautonga e ahoni, e lahi e kai, pa koutu e tau a ki ofi pe wha ngu fulu pe ofi ai, ahe ngu kai, ahe ngu wha ai. Ka koe foi whakalaka maharo pepe e taha pepe ua. Koutui pe koe tau pe koe e laka ake foi taha pe ua e ahoni koe e marohi. Ka koe kai e he whaango hundu buia. E koe koe ngotai koe koe kai roa. Oguna firma o enawa ke na kai lahi. E he whaango hundu bu. Osi koe ife taimi koutui koe foi taha pe ua koe timi e marohi e ahoni.
3: E oke whaama mawhai bloko ate ki. Kapaya di fene le ia e ke lava pe ate kia o breakthrough e ngahi a maka koe kuna seti mai
2: koe una lava le le pe nawa o breaki tatau pe timi hurricane mo sifi ate ki hatimi e kome ia kou te kei ke ia hatimi pe he o kukei whakatupu tupu e fonua ni kakai akapuru e kukei he ongo timi a koe ni e malohi he kai lahi kai fakiri ki dia i uru kai fakiri dia ku sei dai kai lahi ai ngo fu timi hau ko ya ai ma na lava o prege a peria ko ngo fu timi ko ya ka ko tu e ho ko tu pe hau ni e tau mama ta he kai lahi mo e tau ma ari au bito
3: mare au bito e ko ko sio fo ki he ke kultung o wea ku sei dai sa mini hanga tau nei ai mo veu among se kau vainga i loto marae pe i tua pena nao te omai mo fai loto na kaike e au na vainga ki ta mua ku ta wanga mahi niki ai eke e koko e kai fai loko fuki ai haa o si o kamea ke motivate ni lei ai ongo timikoni pe ko e result pe pe ko tunga ke fili ai ki na toru pe ko tunga ko e te na vainga fatahai
2: koe motivate lai taha pe koke o break tau mua ka toa e tau tamai ki hea honi. Koi au ngari ngari, e lava pea ke o pere ki hea o se tau hea honi. ai ko ko show fa o si en ko fo i fa nga mali fa o sen ki tau tamai ki ke na fa ha mai na ora wa hendo pressa o nga hi ke ma wi nga ko ni e la vai he hol ke he tau ia ko ni mi nga tau mai ko u pa ko imagino o una ora wa o tata o nga hi tau ko ni he ko tau a ki tau le le wa nge pe ni he test match o tau ta to ta ni ma ko mo to ta ni ma ko me me pe se te a to ta ko to a i he ne ti fen mo ne atek pe ko ye a hol ai ha me ai ai ti ma lo hi pe ko tu i imagino tu unha fra o preki e tau to mai tonga mo ta mai ta ko pe ko na un ali o preki
3: ai pas ma de velus ko fe tim bu ke pe leo te o ke mare e lo a pe o ti mi na performance pa la ho na kai a ko fe tim o we a ko fa po fa ko ti mi e ha u mo e ha u ko ne o e
2: Ko utui beni a aku, ko utui ko hinga ko experience ang face far ko a chief, e malo e chief a ke foita.
3: Ko e. Ko e. Vale. Malo a pedo venus, wa ko e tanga tape a oni ka tau tonki. Ok dos, no foi e sky a nai e fitu ko tau tonki, mara maali e tau. Malo a pito venus e nai Kok fakau kau mo ngai foto tu lele ke fai ha manak ya mo tafa ki sio vai nga ai se ve ka falo ko no nga tai o pora spoti e ho ani mo tai mi ma lo bi do mo be mai ka mo be a ma lo bi
4: fa ma lo atu ki ate ki mo ve nu si ta mo pe au pe fo ki ki a ka tonga mai le fa ho ka polo ka la ma wiki ni ta tok fo ki mai mo e tala no ma la spoti i wiki ka hau ma lo

0: Malo, malo pito. Rinta, malo mo fengo mari. Fa malo fuen ka unis. Ka kore peke ki fa fe loa ka peke mau. Mo tō fa hoa go Paolo Moala. Pea mo e hoa fa hoa ngau e fa fin. O unis i e fot. Nga tae wa. Uma fa kaunga damak. O ku fa kaloa ka mau e proklama e fa fin. Ke ma fa kato atu. E ngahi whatongia ngwa whaika e hiri koea ku tūpeka unis, nis ko lau vei pēko hika ta taimi ku lahi lahi ngahi mea ke whaika e tokanga e o tuita te whainga peke e pāpāpā pēko hapeha ki mea te tāra whakata he whi pe o tuita ta tōki hokat mea Malo unis, tūkat kāpē whaka maari
1: Malo apito Paula koe kole peke hufanga e whatap koena neke osio noa whaki kai hoko atu ai proklama pa mo frapota la noa kwa mana ke ta fa hoko ko hange ko ia ko lotu na ta pa no wa ko mi ta tokanga ki ai ko ko ta si o pe ko hanga wa ko listu tuku malifisu ta pu ko lava ai ko ta si tu a me ai ko ki fa no mai pe ta ka nga fa no pa ko ko la ki ke ka ta ke ki lave no no mai pe ki ai
0: Alo, panisko, tu ke ki la me va me pe kia ke nga nga hinga ko to pe ko la va ha me pe ko ku me e ha we tu tu ko to pe e na me as ke paste ni ka ma e ni ki va va fa ka te fa to ngia ko ko ki ta o lai pe li online ha ku go step web ha ko programa ko ni nga wa ki e paste ni yo na pia ko e ta ma ki college pe ku o tu e programa ko ni o nga o e aki i wa e tai mini pa ku hanga ke fata fa mui mui na tau kau ki ai e tau a ka hiyo ngongo me ripoti fai mai me he hoa e pure ako ka mai le ta hine o nga o e ko iai he programa e ilonga whakalakalaka e wha nau o kei ni ihi kuna osi lava ka kato e fai programa mi he revolo kuna o iai e kuna o hiki hiki e ku kotiko le leia ki programa ni o ku malama ke tala e ai vai vai anga o ki tō taha ako ko tōpe, pe kamata mia e ne ako o hanga pe he laipari online ko e nio ome pepa whi unga, mo tohi whi unga ke lau konga weta mai ki. Epa ku ome ngahi report ko e mihe hoa e pure ako, hoa se ni mita uhila, e tala no kutau oi ko tōpe kutau whi fia. Ai kutau sio ke whakalakalaka e ngā oi, pa kutau oktau amanaki pe mo tō Amerie, koe ka hau te tau te suhe ngahi a ola kulere ia ke ngā oe kaku hanga pe koea ni hiki teke nau mea i koe na lawe kia i pasteni koe whaamu koe a e tama peris kalau ni ke ai ai pe moha lock in ia e ne o whare alo ke nau kau ke proklamo koe ni pe a uhi koe lawe i koe e tūkunga kunau iai pe na e pepe ke ai pe na lock in ma vahe pe ke na lava pepe ko fefe feitu me i tonga tapu pe ko fefe feitu te nai ai ka lava pe o he ai ku wakwe ke hawe fornua me hui fui lupe i he tai maari i programa i a pea kuto tuku tau whaka tā maka i ka ku kotu i pepe whawhi fia e iyo pe hangi kore lapu ke a pea kuto fo mao po e project hoke tahe na tau ngāke aiko no whakarere i a pika no huma aukoutu ku oku fia fia a ngahi mātu a ngai tau tante whito ke whānau ako no huma au i Sirik Tapu e ngahi nau nau koto apena e ave mea fo ou koto o rau ki mo henga mo nau ngahi ufi ufi mo ngahi pilo pea vari mo e whare hano hui whaka fo ou koeni aki ai ngahi se niti na e mao me no silan o fai aki koe ni ngāo e fai whatau koto a pē nā aku ia he ahua nei whakaheka koe konteina ai mea fo o koto a pē ha o koto a pē o fa o peki peki he rotu konteina alu o tu koe ngahi ngāo e ko lava ke tānaku mai peki ai isu pa mre mōre
1: ko fa malo at he fa nongo ke o ngongo le lei pa ko to ko ko me ma ho ina ta ha i he ni ko lai ilo ko lai pe fo ke me ai hota ka inga ko li sutu ko pu ma ka inga me lo la lai valu ai nga u ko na tau fai ka ka we ni he ngongo fa fi fi ko ma o mai feedback pa me he mali e pule a ko he fa la ka pe mo ola o ki nga u ko na tau kamata i e Aia neonga pe koe mahina ne fiha ahono whakalele. O lawa ke ma mai e talanoa me hoa pule ako, ki whakalakalaka koe ngā ue ai ki i project koe na tau ave. Mo to koni koe lawa ke lawe ai e whanau. Pe hange koe mea koe aku ke mea mai ki ai kua ue ki kua ue ki whalelai. Pe koe hae ki tokoni e lava i ka kutau o ngoi langilangi ia, ke hui koe au atu ai ki tokoni me ki kolisto tuku vai vai mo maulalo o ta iloa ki he fui fui lupe pa kutau lau aonga lau ta apua ki ai. Ko teo ku lahi pe ngai mea ke whaiga tala noa pa ola ka koe, ngai mea la lahi pe ni ke mea mai ki ai. Ka ta hoko atu mua tau aia koe hae ngā ue lolotonga koe kuri stutuku o lolotonga whakalele taimini. Ko tu ngai ngahi ngā ue koe ko lava ka pau te ta whakalamatala e aon sisia ki taimini. Ka ko lege ta hoko atu mua tau a koe hae ngā ue koe ko lolotonga hanga kia kuri stutuku he taimini i he te waki koe iha tau aho.
0: Malo, Inis, ko tu koe mwhiri mahoi ngai nia, kai tau ngā ue tau hanga atu kiai. Maha ko tuko peke me mau inga tahu to hangeta mini ko teo gono tau aho.
1: Koia.
0: Teo gono tau aho. Pea aia ke mea whaika e toka ngahe tai mini ke mea i he taha kore sutu ko toa pe ai aho o whai ai. Pea moe feitu u ko tu pe ku toko lahe pe ni ihe o kalani o ku nau lawe i feitu whai ai moe aho ka kuhi ukei pe ni ihe o ku nau teke kina whakapapau i aho. Aho varu ko ai nisi.
1: Koia,
0: ao tokonaki, a valo koia a kosi. Koia, tokonaki, valo a kosi. Oku, fai koia e, ai ahe kore si tunga papai pe, eh?
1: Koia, fai pe ki tunga papai, oku, hake e fuko koia na mo mea i, oktatuki e vai sau tego na tolong na host koia e, aho koe tauni, pa ia taki kia e, fai fika pule koe sias koe siana tawatai na tonga. Oku ai pe weni i, o lahi na o kahoro fotutu e proklama ko ia, ka koi nga tolu na hose tauni. Ka oku, ko ia koe mea lahi au ta tokanga ki ai, ki o hige whakamahena ngahi tutu uni koe ki ai, pia mo uki peho tau kai ngā ke nao lava mai.
0: Malo, nisiko tika e koe mea mahu inga ai au ta hanga tai mini. Kono mo ni u kaifo ke tau mau ai risi, o ka kai koto ape.
1: O ia.
0: O ka kaiko tōpe ka kore stutuku. Kana e whaipeho no ki i tokotoko naki hope ngahi ki ngoa o ku lawa koe ke ilo. Tata te whitaka mautolu me Waikatoni o ku iaipe ngahi ki ngoa o e ni o ku mau. Tako tui pe na ka te whekamaari e peo hika te taimiko tui mahala mahenge lau e tai reo. E inis?
1: Ui pe e koe pauwa whamormole ka pauke mahenge.
0: Pe ngahi mate koe ka koe sutu koe ngahi ngoa koe nuk mau koe ni ihi pe ni a kuala whaikono no tāna ki. Ka koe konga lahi ia, mate u tōk hei kehe pe foki, ai me ilo pe aho mau tō u, me ilo pe koe ho mau tō u ange, me tu tōk ki mui ni au pito mai, eh. Ka ku, ka pate ka mata me Christchurch, hau ai pe me saute. Ok, ai ko kapate tau pehe ku ka mata me Christchurch, ok, se tuata, mo se nai teitei, mo se se koe se tuata ia i Christchurch, o maru, o kia e takata iko tonga havea, uri sun tahi tua, tane tini, o kia e tautotahe ko Paula Finau, koe, ok, mo Blenheim, ukea e fai fekau gwen ko, ko ses mausia.
1: Oh.
0: Ai ko sesi
1: fekau, ses mausia.
0: Iyo ko Blenheim, ok, mo, tautaha ko Vika, fai nga fotu.
1: Oh, a Vika.
0: Unai Blenheim mo na o. Pea ko Kisponi, un mai ki Kisponi, ukea e, takata ko uho wa vau.
1: Toko lahi a
0: pita Mahinu ke fako, ai ko takata ko paru toka.
1: Koia.
0: Ai nga ke e ho ho ho ke me fai fe ka ti mo te ka vai e ko ti mo te ke fai ka we ni u he sa si to kai ko loi ka ko tanga ta ni na hu ata ma o ka tanga ta lele si po te ni a ko si ta ko ya e bono ki la hi ki tanga ta pe pu ka ko lele to ho e hu ka u tanga ta ka lo lo a ve ta im ko ya ti mo te ka vai ke me fine la tu a ko sita fo nua ke me mireti ka vai mele ki ora kawai, kei me atla atu, kei ngā higoi me ki spone.
1: Toi ki tāna ki atu peko fine la atu, e Paula.
0: Koia.
1: O wea i mono toko ua peko hei one vai.
0: Ko vai, koia.
1: La atu pe moia. Aia, o koutu i peko mahoa, i ki spone pe moia.
0: Koia, aika ni i peni mta oila ki spone. O kata kai me tupou fare aka halafihi.
1: Oku
0: futola ya pito ko ngi ta la ve e. Go io. Ta ni ben malatu go me. Me ai ko. Ko wai ka toni e inis. Ko ni ben go la mai wai ka toni. Ko fa ko se tuata a malolo vre amori. Ko io. Ke se tuata malolo afkalon hea. Ko io. Ke se tuata malolo tuplot pulu. O que é que se tu ata marolo de sete segeni? O que é que se tu ata genico vamos a finao? O que é que se tu ata com primlos tangulo? É um tolaje. Me se tu ata bem mejor que se tu ata é cau. O que é que se tu ata lo toca o seco pemori?
1: Coia.
0: O que é que me oegui da no masin tawaika?
1: Coia.
0: Pero que é que me peni javea, joa toquetá, varet lau lau pea alu, to joa foque toquetá, a peni javea, joa jepi, o ku iheni mo mereseke vahai, vea matahau.
1: Coia, coia.
0: Makuris lologea. Hamoni waha ilampeti, lau kaulire, maire kolo matangi kata.
1: Tuya.
0: Ove mo e lola ta ufa. Ako sita la atu ko ho episopi.
1: Tuya.
0: Ko solo to tai ore po, se non hungalu, lolo ta la kai. Ko ki ni ihi pene ku maua, mi heni hetai mine. Uto lahi matori wai katoni.
1: Ka ko ta fa mo fo ki e Paula ko ui ko no ta fa i u fa no mai pe ka ko su tu ku ki ai o ka Paula va ki ai ni i ho na i lo fa u a tu pe e fa no no ngo ka ki na tol ko hi ko fi ma u ke na ka u mai ke ta ka nga fi fi fa ta pe ne u ko ta mu a ko ha nga ke to ko ni si va va ka ko tu ko va va ko ta pe ko e ongo pe ha fi ma u ha ko ha to ko ni va va ko si nga u pe lo to le va va ko to ke ala o tokon pa ko fra amu ya ne ongo ku kai ke kawa to mo hingo a e u yo fai o ku o tu i pe ko ko ko ko wa wat ke e u te ke fa wat ke ka ki na to ko ke ke kawa to na hingo a pa ke ke ke wi nga ya ko ko ta fi fa ka ka ki mo to ko nga pe ko ke ya o mama na tu ki ai ko si pa hingo pe ni ku wa ke mama na tu ko ya ho pa tu ko e paula holi si
0: palo ko e ko lot hu fia i okalani i o tala ok ai se tuata ko ofa kalon hea
1: kalon hea ko
0: ia ko toka i mananga o ki ai a hea fotu kalon hea ai o kemo Inis Johansson kemo Teo Matangi kemo Tupou Ahoafi o kemo tonu fai moala la tu kemo Merien Tupou fifita ai kuni ihi a PN u fai kelave kau tola hea bito okunau in toka i mananga Ka tu ka mananga e kau ngamari. Pa te uhiki me e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Chris Havea, Niki Mia Matahauta Ake Ifanga, Sonatane Halarilo, Uha One Lolo, Waiola Sela, Teita Alakai, Soeri Tupou, Soene Fi Haki, Te Vita Pong Lokotui. Aika ni ihe ne tau whaa nau iwhi, o ulele mema ki kalapo e kau iwhi. Ka nau whanongo pehe lawa e preste ni, e mahu inga ke, ke kore ke tau whaa nau ni, ke na mata take o wau.
1: Ko
0: tōlahi apito pe tau whaa nau iwhi e ni. Nei ni ihe pena mau tōku ki mu atu, mo te whaa nau mai ki mui ni mai, kono sai he kuma whailonga ki pe. Ulele pe ki kalapo e kau iwhi, o kuna ukau kotoa e. aku aku frampe ka pai fanong mai la tu me ka o ka ta un auto ma to tu mang he he fi e ai kore me framu e na fa pa se ni kana auto ke na ma o ta tak e ta o o pa la ka
1: pa fo fa pito o wai nga hi ngo ko mana tu ha ke paula anga ta o ko tu pe ku ke me ai ko e la ia e se tu ata ma lo lo ko isi isle lo loma
0: ia
1: o ku ia ma kasin ene tahine ko masini ia i wai kato mo ia
0: ia ko ia ko makasini ia kun aku fanta waika
1: oh
0: tau pari ke tau waika
1: ia ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
0: ok
1: ok ok ok ok ok ok
0: ok
1: ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ko hi ke wa tu pe ta wiki ki na to go ya fa mana ta pe au go nga ke na ke pasi pe ai ganga lo fa hinga go ya
0: koi io ko ma si ni go ho e ki a heni he se sto ma ho e ki sto ho e ho e ki se sko ya io ta pu ma u fe ta ula ki lo pe me he fa io ma fe lo ma pe ki
1: me fa fi fi ya ta fa no ke ka ku sto tu ku na fa hinga o le lei
0: koi mona pe mani ihi ben ga tau kawari stutuku, ka unau e kalapu kwa ni Royal Blue.
1: Oh ya.
0: Ai kou tui pe ku mahoi ngā peke lawe, pe mokina o tolu.
1: O taimi pe Paula.
0: Iyo.
1: O tui pe taimi pe eni.
0: Oh ya.
1: Ke ta whenga ke uhi ke whai a whatahataha mai.
0: Oh ya.
1: Toko lahi au pito se taka inga. E kau kou stutuku e. Ka kou inga fuku e ke au ke whaka a munga kufa amu.
0: Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa se fita tonga me me ga ni hinu no fa po po e ma hinu me fo ga ni hinu ke ke na no no fo taha pe na dona fe tu pe ne fai pe me ro na ya fai pe me ro na to ko ni ai e no ka pe ga me e polisi u o fai na to ko ni go to pe e ka pe to la pe me ni hinu ke ke ke mana tu hinu ai ke hiki a ke la wa tu ka go tu ke ke ta pe pe ke ta la pe ke ka u fi i lo ke ka u fi ke ta la pe ke ka la pu ko e royal blue na la pe ko to pe ko ta la pe ke to nga ka ko ri su tu fa lu fu me pe ka la ni e e indis ka ku ai fo ke pa me me ke ne de mo na ka ko ri su tu ku ko pa pa to e ko ls lee me me ke e me me ka to pe ka ku ko ni pe ni ko ni to la ha mo to ka la ni ko ta na ke to tu fi at ko ni
1: Io ai go hinga pe ke ta toi lavi ai ko ki lo to ka rani ni ko hi he ku o fu ne o ke ke ka ko to mai ga fu ma po po ki na to lu ko no ko eta pa e faka si asi mai ko ki na to lu pe ko to la ya pe to ki na to lu na ha pe ko hi ko ya u ko ngai fe tu ta ki ke ngai si asi o pa ye ko le to ko ni ka ma pe nga ne te ke ta u i ko sa o ka la ni mo tu o ka la ni ko hi he ku O ke ke tawhi mau ke nau whakakaukau, o ke ke au atu e whakawhika ki nga tōu. Whi mau e ke au atu, ke au ki tō au kalani ka uhi, ka mele fisu lip tap ko tō apeinu si lani o whakaamu, ke kau mai. Ba tō ki mui e tau sio ke ki se ni tīmo e whenga e tōko ni mo e hafua, mau inga ke pe ke nau mea mai ke tau whataha. Koe au e koe ya, o ko si au ki he loto i loto ko e kau ko sutu kuhe aho ya e ne whawhiawhia ko e whiha aki e pa po whawhiawhia o pito ko o mai mua lisi ko e ni ko whawhiawhia o pito ko hihe tolai o pito o takai nga ka ko e wiko kai ke e aia ko e ngahi lisi a ko e o fe mau kuat ngahi moa ko tui pe u whanongo mai ki nga tolu ko e no whai ki a e wii boka tak fa mole mole ko me ano fe ma u ko ta wa hau fai a valo a ko si u me ama ki ai me ama ki ai ta fi fi pata pe a pe ka nga tai ko ha ko ai polo kalama o ko tu tu u ai ko ko ta vula ve fo ki ai ko va sa u te na fai e host ko ta polo kalama he ai ko u hinga va sa u te o ku o ki ai a menkuli ko ta huhu ko o tala manleua papakula takanini we mouth Len Tony Paku to ya hafe tu te ke mana tu Paulo.
0: E kai, ma pe ko na tolu pe. Ai ku scout pa pakula mo lele ko ke. Oye.
1: Ai ko io ka wa pa pakula mo ta ni. Tu ku tu leva a pu ke ko ku ko na ko tu wan na tolu. Ka Paulo leva o ge ai ni i hi pu ke ko ko tu to la ya pu to ta kai na pu ke ko. Pe na u ka mai pe na tolu ka mai ki va saute.
0: Ia.
1: Ta tu ke he ai a tu au kalani e. Koe, o pai whaka amu, nei whai kia e pōtala noa e Paula ko hiko tau aho. Ko tui pe whanongo mai kia e kainga whanongo, koe whaka amu, koe whaka amu e pare seni, ke oa nga tau toi o mai, o whai koe ne whaka whawhiwhia tau taha, he? O ku tolu pe vahe, vahe o kalani, ae koe vahe loto ia, vahe kolo, pa koe vahe saute, he?
0: Yeah.
1: Koe whaka amu lewa ke tau tolu pe e tau whawhiawhia he ahoka. Yeah. Ka neon oi a Paula hei kai ke tata of, ka pau si aha, ka inga una u. Ka koe whaka amu whoko unga ke toi ma opo angi he. Yeah. Tau tāna ki whaka vahe e nau ofa pa mwena u ofa mai koe ke koe si tutupu, tau toki whaka taha mai koe he aha goi a o si hau whaka vahe pe pa whaingu fuange ia mo mao. Ko vahe kolo, o vei pe ngahi whai anga lotu pe pa mo ngahi feitu o kikiki pe, ea ko vahe kolo ia. Tau pe pe kuiaia Ponson P, ko Dominioni, Melos Kolo, ko Niulini, Hentasoni pa Muno So. Ka pau to iai ha feitu u ke mana tu i ke kau ki vahe kolo pau. Pea mo ki nga tolu ko tau pe kau mei Melos Kolo o whai ai ki he tafaaki koe di o au ki no soa. Ko nga tolu o kau koe ki vahe kolo, eh?
0: Kaya.
1: Ko vahe loto, te o atu pe ngahi feitu koe o ku pau koe ki vahe loto ko Elisiri, ko Nehanga, ko Pemiua, ko Kreninesi, Green Lane, kau mai ki amu Remwera, ka pau koe hata u taha ku tu maali e uno foi ki Remwera.
0: Kaya, kaya. Toa hepe.
1: Iyo, pea mo St. John, mo Pakulanga, Hawiki. Aiko ngai feitu uia ko kau mai ki vahe loto. Ko ia i ka pau ke nofo he e lia ko ia. O ana ki whakakau kau o uli aki ko e ko uia ke kia ua te e popo aki. Ka ko ngahi e lia ko ia o ku kau mai ki vahe loto. Ko ngahi anga ko e ho mo ufeinga whakafeitu u o tuku atue ke ngai taki e feitu tata. Pea mo to ki hau whakataha i pe ki o tau aho o mau ho mo ngahi tatana ki o whakaamu ia.
0: Kan faham pe ke mo me amai he a Paula. Ko ta pa mu ya. Ke na me amai go hie go ta ngai me ke tala noa i o go ta ngai me e ko ngai me go ya o ta noa i he e fata go fa he a. Malones. Malo go tu go poin ma inga na. Ke o mai ke ta tala noa pe ka ka fe hu fe hu ya. Oi. Ela vale ma ke vete ki me ko tope. Unga ka pa ta la ko no taimien. Ka o to ki o to e ke ya tu a time o se fa ta pa tak halai hani pe mau halai hani
1: ko ki la me pe ta taimi
0: ko la me pe taimi ka konti ko me mau inga na ko mai ko me mau inga na ko mai ai mau inga ke na pipi ki ka feitu he ko tawa he fa ta ka to nga alo po uria ko tu ka wai vai he fe mau ko me na fe ga framu fa mo uno pipi ki ko la wa ke ai me na fita alunga ta os ka bang ta alunga pe tolu pe fa be fi he alo os ke ko tu hanga be mo gelav gei mau inga gelav me mai ke ta au nga etu wena wa saute
1: mo ne apit
0: ke na wo au nga na wo ngosia ha tau tau hanga o fra nga na wo ngosia fa ye
1: ka to ki tu kwa tu pe ki me va va ve goni na ya ye to ko ni mo ofa me ko su tu ku me va va na o mai go fan kita ai me akai he kai la va ya tu fa ke tau tak tak pa tu fa ite tau tak tak pe foi talo pe foi ofi ko ya Ko me eleva nai hoko nai whataha ko miti pa nau loto taha. O ange ki he kau Kristu tuku goi a vasau te ke tokoni ki he talitari goi a aho. Ko ia iku osi ave toko naki goi a ki he whafikau pule. Tau kai ke tai whahalau ki ai tau mani te tau lava ke inas kotoa. Me amai e aho ke ke kai ai hame ufmi wavau goi a pe malo.
0: Ia, pe tau mani ko hawai wa konteina wapu hatakai pe ki takai fiha nai mauma. Koia,
1: koia. Koia, ko ta tai mia na Paula ko siu ki ai ko me osi. Malo. Ki hiki ni mama rinta.
0: Oye, fa mala tu rinta, mala ma ofenga mare fa fini, ke hao ta ki koristu tuku maulalo mo ta ilo a koen, ka oku mau honga e mau pefenga mare ko mai ke lawe atuai ke hui ke uki uki pe te ho mau aho ya ku fakata fa malat mau fenga mare malo inis malo e program metano le le fafini ke fai bata ki lot no no beke ha fenga malo mo fafta e tuatu ke mai kuna a program fafini mau fatanga pe lo mare hoko tai pe tau fe ao drone pe hui ke fatongi ko ha me mo tapak ma tevit alinta ka ma inis me program ko mau fakata fafini klais ko alo como famoui. Amen.
1: Amen.
2: Whakamalo lahat. Whakamalo lahat ka teik moua ka huang ka teak ta ngari lo loia ka pa oksisi i pehe ta ngai ufi. Ka ko koto yok mea mai ai ka u koristu tuku koto ape. Sio ko ki sponia feitu ufo ke fulu ti he tarang ke nauta me nato e fulu ti o fai mo maa ketu kai. Awe
1: kuma fulori lori fulu.
2: Koia. Ako sita ako sita ko e pure fulu ti i ki sponia.
0: Koia, koia.
2: Malo tau tok whelongoa ke pokala mahoko.
0: Ia, malo.
1: Ia, malo a bit of that.
0: Ia, malo.
3: Ko e mauti mi, o giai e ngahi anga whakafonua ke he kehe mei he pasfiki. O laonge au hono toko lahi o ki nao tolu o hange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tumotu e lau iafe i he pasfiki. Ko e uhi ke tupulaki ai e ngahi tou tangata o i kaha u. Kau mai lewa, ki ha timi te ke lava o falala ki ai. Kumi ngā we lewa ki he tau tahi, so ti a tau ta, pe koe lau lā puna.
4: Komo alo ki fe.
5: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi.
4: I kai, o ku fo u kei si i a nena ko eni.
3: I kai nena, ku os holo ki he tau motu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua kotoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
5: Fai ho o siwi maa mao tolu.
3: E hao i he meili.
7: Hei, Siana, te kai vainga ka pulu he whakau singa oi wike koe ni.
8: Io, i kai ke whaata tari ki ai.
7: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
2: Ka pau te ke lavea, pia i kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ai ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
8: Mā loe le rei a te uloa. Koe ongongo le rei eni ki he tau koia o kukamata i e sivi i he ngā kau pe halanga me a kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu i kai koe tau o nonoa. Ko ho o au pe koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e o atu pe ho me a sivi i ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua po ke tau fitunima. Koe sivi koia o ngā kau pe halanga me a kai o kumalawa i ke mau wave a kansa ki hano faito. O kuta e totongi pe au kuwawe mo fai ngofua hono ngawe aki. Ko sivi ngā kau pe halanga me akai o kune whakahau fia i hambo u. Ko ia, ko ho o mau pe ho o nau nau sivi pe ake whakahoko rewa ha o sivi malo.
2: Ko tau taimi ko hawhi anima. Lolo tonga tau tatariko ia ki a mau sapalo pe ki e whaifikau. Le ni tigirikiriki. Ke mo e polo kalama ko ia ai ka inga o whasimo ia fiatungi. Tau wakai mo ai ke haa peo tariwa, pia moe oia we ke usei mai e au.

Ko tata mi to pe la se ko ni pe a hoko a anima. Fata wa ngi pe wo le ya tu ai polo kala ma ko ya a honi. Pi e mento ma mi hele ti o ni ma to ruta happy ai. Me loto o kalani. Fa ko to ki me manuka. A ki moto lo ko ia i tu au kalani fata wa ngi pe o ko mo le ya tu ai ui ai falen ke tek moto lo. Te whamanata te ke kāinga koia i o kalani ni, ke iai pēni ihi o kunau whetū tāki mai, ko uhi ko e peau, pe ko frequency ko ia o ku mauai ai polo kalamani, e pau ke ke liriu ho o re tio ki he e whaema. Ko tau hike ni me e ema ki e whaema, ko e frequency pe ko e station ko ia e lawa ki ke whanonga ke polo kalamani. Te ke mio i e hui ke tahanoa ua poiniua. Tahanoa ua poiniua FM ko o kalani nia. Ki mo tol ko ia i tua o kalani lawa ke mo ma upe polo kalamani i he leti o tata upe. Pe a o tata upe ko ia na e mo whaafaka aonga i he kuohili. Whangamare ko ni ko le ke o atua i ai ki pōpō aki whakamamahe koe ni, koe tala mea whaka eikia o Teresia, tui tu pō whola o mahina.

Ko e fatu o laia, pia mo fasi ko ia ni mo toki me amai ki ai, molo nai i ongi. Fata wange pe wongo lele ia tu e polo kalama ko ia o e aho ni, fa malo at ketik mo tol kato pe ni tau fe ao mai me ane nai o a umai ane ho ata o a umai ini ki he tau mui o e ngā ue ko ia e aho ni. Ko e lava ia e whakak fatongia me he faleni, pia o ko whakafofunga ia tu aho kumhoa ngā ue, te vita maka pe fo ke fini motu ani a e whaka malo kia teki mo tolu katoa pe wha malo fo ki kia a teki nao tolu na nao kau mai i ono whaka kakato e ngai polo kalama e aho ni ki he whaifikau Krista kau kau maa fo ke polo kalama ko i a mapu te malau pe ha mo toke ta manu atu pe he fo ki kia hinare huke huke wha malo ke ngai kolistu tuku kotoa ko listo tuku tonga high school pe mo Maria apikotoa pe foki ki ala tu ngorea ka ma foki ko listo tuku si ato tai mo te vita kata ofa pe foki ki he ko listo tuku ta ku ilau pe mo Filipo Motulalo a ko listo tuku a fo fa mole mole Filise tavo ka ma a Filipo Motulalo pe mo ko listo tuku ko ia a maile fihi mo si ile kutapu pe mo fai fika o Paula Moala pe foki kia unisi va o moto. Fa malo foki a weina ilon tonto i fua hono ke yomai ta unga hi ongongo faka wike. Ka uma foki a katonga maile, pe kia sirve nusi ta mo e peau, pe a mo e tau talanoa ko ia himala espoti. O at faka wike tona kotoa pe. Ko e lava ia a e faka fatongia ke ahoni, pe foki a fa malo, kia Serene Highness Princess Marcela Klaniwalo. Mo e faka kata polo galama ko ia ai kau ngā ue whakawha i tau, pe koe kau ngā ue ko ia o kunau i heni i RSE. O wafok na ngālo whamana tu atu e tau ngā hiongo ngō whakato ngā o ku o atu ia me whareni i he monite ke whalaite, whakau ko atu ia e Filipo Motulalo. Polo ka lā mānga maheni o e pule lulu kotoa pē, wike ka hau, pe amo lātu kon whareni sifonua, tene whakau ko whatongia atu i e pule lulu ka hau, pia hoko atai fine motu ani ka maa foki a makatonga lewa i he polo kalama ko ia oi popule ka hau pe tau foki mai pia moi polo kalama ga mahine tona ki i he taimi tata wai pia tona ka hau ki nao tolo ku nao lava atu ke ngā hi haofanga ko ia kawatonga i e fefini ka maa foki a ngā hi whakafeo hi o whakahoko e whakausinga o i ke manatu i mau peke o wana amo whakauriko whakauriko na pia pe foki aki nau tolu i Wellinga Toni o kunau i ai o whai whakakeke pia mo i Poupou ki e tau whanau tonga o kunau kau atu he pato o ko i ahono tau i o i Sila o i Super Rugby, ipu ko i a Super Rugby ki he tau ni tō lahi e tau whanau tonga i timi ko chief kau maa foki a Wellinga Toni whatawangi ke mō mao wa inga lele pe foki kia ki nao tolo ko ia kau popo. Te utatau atu aki a Urise Poreo pe amoe tau mai a i e fiafini. Malo o pito ho mou mea mai, ka mou mea tu au fatu.